der at. Hvor er hen kan, hvad ned dem slash jæt. Hvor en jæder, han dog kan ind og kendt. Hvor det er alles, af malar og der flænt. Bag mir, hvor der stets mænge fluss. Mestens bag pengem hats, en mænge brus. Tid nik schönres, als schreit mal rus. Wat einer kaputt mit und wat er